Obetimi afreme ewo number we so 0244 0244 88 14 14 55 55 tie bi 0244 0244 88 14 14 55 55 tie me wa de bi ayera na wo hunu a bra na me nkyerɛ wo baabi ɛwɔ wo hu ni pɛ bi wa kwantuo mu wo te ne nka akyɛ so a wo sɛ ɔte aseɛ bra na me nka nkyerɛ wo wo bra so sɛ wo ware awareɛ ne kwan asi emu ato bra na me nkyerɛ wo baabi a wo ho ka foɔ wɔ ne kɔ ne kɔ hyia no wo yɛ adwuma bi ɛnyɛ wo adwuma no no bra na me nkyerɛ wo adwuma.